dosta razno raznih sadržaja. Ovo je moja Istra, Elio Pisak i Sergio Pavate, evo njih smo nikako stavili za sam početak ove liste. A nakon tega gremo lagano do Trgeta. Ne gremo na Jorce, nego gremo ovaj put na Kongulice i Pašta Šuta i naš Robertino Rajković. 6:26, trenutna temperatura, da vidimo samo evo koliko je u Puli, trenutno nikih 18 celzijevih stupnjeva, tako da su još nešto mrvicu niže, ali od danas, od sutra, evo, počinju se dizati i temperature. Još samo da predstavimo ekipu koja će biti s vami danas, to je Toni Teković za tonskim pultom, ja sam Serđo Valića, kolegica Jadranka samo Čani došla na vrata. Konkulice i Pašta Šuta.

Kolegice, evo idemo dalje, možda s još jednom korisnom informacijom, a to je da je jučer zbog najavljenih, a nije ih bilo, vremenskih neprilika, predstava Fešta Teatra Exit, koja je bila u sklopu festivala na Dragom kamenu, trebala se održati jučer, održat će se danas, s početkom u 21 sat na istoj lokaciji u Korti Grubića u Raklju. Ostatak programa festivala odvija se prema planiranom rasporedu, evo tako su nam javili organizatori, znači ono će trebalo biti jučer, to će biti danas, rekli smo, u 21 sat, Fešta Teatra Exit.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: U 8 sati i 15 minuta kolega Sergio je na terenu, na poziciji. Sad ćemo saznati kojoj, gdje i kakva je situacija. Dobar dan ili ti dobro jutro još jednom, dragi kolega.
2: Cijenjena kolegice, lijep pozdrav još jednom i tebi. Tu smo na poljani, ćemo reći, našega Mate Balote. Prvo sam bio jedan hip do peškarice i cijelo vrijeme me prati ona misla, čas ste mi dale deo jutros, kako dojiti do love, kako dojiti do jednega broda, brodice, malo glicera i uživati, ej, čačeš lipše. A onda dođe samo jedan put, što ti malo lipo do Pule se malo prošećeš i to bi ti bio onako jedan idealan život. A već kad si na brodu, onda moraš kititi anke jedno malo udice, pa anke ako ne znaš, s vremenom ćeš se lagano naučiti i onda imaš onu frišku ribu, kad piš, ne smiješ, ne rabiš pensati i ne rabiš ni nemu, pa skoro ni vjerovati da li je friška, ali nije, jer kad najlakše vjerovati u stvari kad se sam uvjeriš, kad si sam čapaš, recimo očistiš i onda nakon tega si je i prontaž, da li ćeš striga, da li ćeš peći, da li ćeš, recimo ja znam da ti obožavaš recimo oradelu lešo.
1: Da.
2: I to te čeka ako Bog da, evo u subotu ako dođeš u Raklj, bit će jedna oradela lešo za tebe, pokle malo prošeka.
1: Mhm.
2: Mm. Slažeš tim.
1: Da, da, to ne bi bilo loše.
2: Prvo nekako pozdravio sam naravno naše prodavačice na peškariji. Mučile su se, pak sam im da jednu ruku. Jedno malo dok se evo uvele sve te srdelice, srdele, inčune, evo tako da jutro stvarno došla je, moramo reći, jer sad su bile u ovom trenutku štandovi prazni, a nakon tega evo dolaze stvarno friška srdela jutros na pulsku peškariju i svi vi, čak, ma neću reći, mislim sad ja, ali... ideš neku drugu ribu, ne loviš srdelu naravno, i onda čovjek se ipak od sve te ribe pa opet na kraju dođeš i zaželi se srdele, tako da vjerujem da ću si ja kilicu dvije isto za danas kupiti, jer srdela vajk onako stvarno moramo reći dobro dojde, tako se kolegice. Pogotovo nikad
1: i
2: neću
1: i to moram zabiti. Ti reći, jedna moja draga prijateljica koja je doktorica mi je rekla da obavezno, ali obavezno moram pojesti cijelu. I onu, dakle, i onu, one sitne kostke unutra, da koštice unutra, bože, koštice, kosti, zato što su one navodno najbolje za, dakle, nose ono najbolje u sebi što zapravo trebamo u organizmu.
2: I slušaj, samo sam se stio još pa ćemo završiti sa srdelom. Nikad, ali baš nikad ne zaboravim onaj savor kega si prontala, to je bilo prije 3-4 mjeseca nazad. Mislim, ono je bilo stvarno za prste lizati, mislim da je bio to recept našeg pokojnog Franka Lukeža, ako ne griješim, ali evo, kapa do poda kolegice, nadam se nešto maltretirati, ali bar jedan put na lito da napraviš mi takav savor.
1: Morat ću si da truda više, da, dobro kolega.
2: Dobro. Evo, to bi bilo to što se tiče srdele i srdoni. Drugega svega je stvarno, evo, kadeliće vidim i unih većih i unih manjih po 14 eura, ima naravno i oradici, ima i brancini, ima i domaćih kalamari, lignje. Stvarno je na bogata ponuda, moramo reći, na peškariji. Za sada ako me pitaš ljudi baš ni previše, evo imaš škampiće. Ali pazi kako sam ja u stvari skroman čovjek. Kad sam ti rekao da mi prontaš jedan savor od srdel, to znači na kila srdel ti rabi najke, ne to da ti 5-6 euri. Ali bolje nego da sam ti rekao recimo da je na prontaženu buzaru sa škampijama, jel tako nešto.
1: Da.
2: Onda moraš dati 35 euri recimo za kilo, onako mrvicu lipši škampi. Vani je, pa isto onako moramo reći, dosta mirno, ponuda je, onako da sad ne ponavljamo svaki dan, isto stvarno svega je, samo tako in, portafoju, žep i dojti recimo evo, do pulske tržnice, do pulske peškarije. Evo, toliko možda za jutro, ako imaš neko pitanje, uvijek smo raspoloženi.
1: Ne kolega, samo ti se veselim nazad u studiju i znaš da ja vajka volim kad dođeš punih ruku.
2: Da, gledat ćemo i to isto. Gledaj,
1: jedna
2: znamen...
1: skuta uvijek dobro dojde, kapiš.
2: Pa kako da znate,
1: mali pasni,
2: da li da te spasim ili da te pustim u napasti. Pazi, šor Alen Peršić mi je rekao, greš ti s namom sad na piće ili da čekam Jadranku poklaj. Pa ipak ću se ja žrtvovat, ajde, poju ću ja s njen, ajde.
1: Ajde, hvala Bog.
2: A ono drugo će biti za tebe, ajde.
1: Ćao.
2: Okej, okay, čao.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
3: Sommer auf Radio Pula.

0: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škovaceru.
1: Svakog ponedeljka u Podne i Kvarat.

0: you. Idemo dalje, dobar dan, izvolite.
1: Ja ću najprije pohvaliti mlade i starije znači na fizikalnoj terapiji, soba 2. Ne znate koje je bolje, oni mlađi, oni stariji. A onda bi imam dvije kritike. Jedna se odnosi na Valalungu. Juče sam prošla, mislim, ono jad i bijeda. Tamo ima toliko bačenog građevinskog otpada da ne znam, stvarno, evo, hoćemo zaštititi more, priobalja, tamo kogod se sjeti, pobaca hrpu. Nedavno je to očišćeno i to je opet isto. I treće, u srijedu sam se vozila autobusom. Ja sam inače imala prošle godine nesreću u autobusu, opet ću se ponoviti, nije bio vozač kriv, nego je od gimnazije naletio osobni auto i lupio autobus. I ukrcala sam se kod bolnice. Znači, bile smo nas dvije. Ja od tada pogotovo ne dignem se dok autobus ne stane. Došli smo ispred Kauflanda, ženskica na mlađa pored mene je tik tak izašla, ja krenem i vozač zatvori vrata. Ja ga govorim da otvori i ništa, dođem do njega, lupam mu na njegov plexiglas, ja govorim, već smo počeli skretati da iće prema glavnom velikom rotoru, i ja govorim, molim vas, otvorite mi vrata. Pa neću valjda to otvoriti vrata. Ja sam na kraju morala izaći dole na 43. preko puta Dimelja i vratiti se nazad. Mislim da to stvarno nije u redu. Znači, niti sam, pa da imam 20 godina, ali ja imam puno više od 20 godina i da se jedan vozač, znači, šta je njemu vidio da neko izlazi? Vidio da sam ja pritisnula.
0: Dobro, to je jasno, sve sad ovako. Tamo, znate da su i kamere u autobusu i sve. Morate mi reći, znači, u koje vrijeme je to bilo?
1: To je bilo 20 sati, znači, sanja ispred bolnice. Znači, da.
0: 20 sati u da. Večer.
1: Da. Znači, on je vozio, nije stajao nigdje. Ili,
0: dobro, kaži, linija?
1: Linija 1, jedinica. To ona dobro. Me vozi do...
0: Koji datum?
1: 22. Da. I stvarno, rekao sam tomu, čak sam mu i rekao, pa slušajte Radio Polu, upravo ću govoriti o vama. Mislim da stvarno nije u redu. Znate, najprije vam kažu sjednite, pa kad ljudi nemam pojma zašto se dižu dok autobus ide, svako vozi na svoje, ima predivnih vozača, to sam već puno puta rekla.
0: Jeste, pohvalili se isto.
1: Da, a bome ih ima, evo, gledajte, znači ja sam onda hodala dole od Dimelja, sam hodala do Plodina da bi došla do mog auta.
0: Da.
1: Ja
0: mislim, problem je i te vrućine i sve, i sad će ljudi biti i em što će biti nervoži, em što
1: i već sad me spomenuli kad ste to spomenuli, to su mi rekli ljudi, znači linija autobus 7 on ide do City Mola i nazad i dva puta sam stavno izađem iz bolnice, idem na fizikalnu, pa uđem do grada, uvijek je vruće i onda je neko rekao od putnika da taj mladi vozač ne podnosi klimu. I vi se unutra skuhate. Znači, ne možete vi obručiti da ćete birati, jel' tako?
0: Da, isto nije u redu. Mislim, ja sam se htjela osvrnuti na to da je doista vruće i da je gužva u prometu, da su ljudi nervoži i da bi stvarno svi, pogotovo oni koji jesu profesionalno u prometu, trebali
1: to.
0: Se ajmo reći, pripremiti za taj dan koji ih čeka, jel' tako?
1: Ma da, ali kažem, ja bih razumijela tog vozača.
0: Ja recimo pripremam za ovu emisiju, jer nikad ne znam. Jer nikad ne znam ko će me špotati, za šta
1: ću se napast. Ne, to ja ću hvaliti, ne sekirajte se.
0: Ja ću to proslijediti Pula prometu.
1: Stvarno, evo.
0: Samo me zanima ovaj gospodin linija ova koja ne pušta klimu. Da li znači
1: da, to je broj 7, to sam, znači to je mini autobus, najčešće ide da pravi taj džir. Ide do City Mola i vraća se nazad. I to sam slušala komentare ljudi, kaže, je li dan prije toga isto vozila ta ista osoba, onako koliko sam primijetila mlađa osoba, i kaže da ta osoba ne podnosi klimu, a unutra vam je bilo sauna.
0: da, mogu misliti što nas tek sad čeka.
1: A dobro.
0: Da.
1: Proći će sve to skupa, doći će zima. Pa ćemo pitati kad će doći ljeto.
0: Da, i stvarno savjetovala svim onima koji ne moraju narednih 7 dana da drže se kuće i probaju to.
1: Ali ako morate.
0: Ako moramo, da. To je. Ko što ja moram svaki dan.
1: Što da?
0: Da,
1: ko vam je kriv da ste mladi?
0: Sve, da.
1: Ste mogli ići u mirovinu. Da,
0: jedno čekam, da.
1: Oho, nemoj, molim te.
0: Ne, šalim se.
1: To je sasvim neka druga, ne, stvarno. Kad odeš u mirovinu, svi te zaborave. to je tragedija ovog društva. Ajde, ugodan dan da tu ne filozofiram. Ćao.
0: Ćao, ćao. 210 810 predbre 052.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan. Ja bi voditeljicu Majku Tereziju Škotvere rješava sve probleme, da bi je lijepo zamolio da nam pomogne, da nam se vratu istarske pjesme istijanke. Ono, ne da se samo vrate, nego da se i pojačaju. Ako je to moguće, molim Majku Tereziju. Hvala vam lijepa.
0: Dobro, evo, javit ćemo, reći ćemo našim glavnim urednicima, to jest našem glavnom uredniku i našim sad ste me zbunili, našim glazbenim urednicima, nisam htjela reći glavnim urednicima, u redu. Razmišljam ovom, kako ste me nazvali, da sam Majka Tereza, da bar jesam. 210 810, idemo dalje, dobar dan i vama.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Slušamo. Jedno pitanje, ne znam za koga je to, za lučku upravu, tamo onaj novi gat gdje idu brodovi za Veneciju i za Zadar, znate gdje to nas grada radi. Znači više ne ide. Nekad išao ovaj za Veneciju sa riječkog gata, a ovaj za Dalmaciju je išao dole.
0: Dobre.
3: Sad idu oba dva od tamo. Idu oba dva u isto vrijeme. Znači onaj, ne znam kako bi ono nazvao, pristanište je potpuno nefunkcionalno, tamo se rade neke zgrade, ne znam koje smisla toga je dola dobro. Znači tamo je ograda, tamo ne možete ući s autom, tamo morate ostaviti ljude ispred, nema nigdje za parkirati jer tamo su auti parkirani uvijek od samog jutra. Znači to je totalni kaos u sedam kad idu oba dva broda.
0: Čula sam za to.
3: A idu u isto vrijeme, svaki dan skoro idu u isto vrijeme. Znači ne znam da li je smisao tog pristanja što se tamo grade neke zgrade za neke poslovne prostore ili da to bude funkcionalno da se može doći lijepo, komotno ostaviti ljude ili pokupiti ljude i otići ča. Tamo je kaos svako jutro. Znate kakav kaos je?
0: Da.
3: A kad dođu, oprostite, kad dođu oko 9, pa još kad je u areni koncert, znači to je katastrofa, to je nehumano, to ne možete ni blizu doći. Eto, pitajte Luka.

0: na svima koji tamo idemo život.
1: Dobro, dobro.
0: Eto, hvala.
1: Može, hvala i vama, pozdrav.
0: Bog.
1: 210, 810, nastavljamo dalje s vašim pozivima. Dobar dan.
2: E, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ovako, imam jednu veliku pohvalu pod navodnicima za Hrvatsku poštu.
1: Uh-huh.
2: U četvrtak sam čekao pakete sa tim kapitom u Galižani.
1: Uh-huh.
2: I dobio sam poruku da će stići od 11 do 2 sata. Nema ništa, nema paketa. Četvrtak, nema paketa. I šta ću ja sada? Već bez, su mi, sa starog operatera su me skinuli, sam bez telefona.
1: Mm-hmm.
2: I dobro da se ja sjetim u subotu ujutro, idem do Bodnjana u poštu i tamo stvarno ova,
1: tamo čeka, vas čekalo.
2: A ja ništa dobio, niti cedulicu, ni ništa. Znači, mislim, to nije način, to nije način. Da se nisam sjetio da idem ja provjeriti u poštu, ja bi ostao do ponedjeljka i utorka bez telefona.
1: I što su vam rekli oni u pošti kad ste već došli tamo?
2: A ništa, to... Da oni ne znaju... ovi koji... ovi šaljivati, koji oni šaljivati, donijeli tamo, ne, nisu ni donijeli na moju adresu. Dobro, evo, pohvala... pod navodnicima za Hrvatsku poštu.
1: Da, hvala velika. Sve mi je jasno. Sve, apsolutno sve mi je jasno. Za šta se žalite, evo, iskreno. Sve je jasno ko dan.
2: Hvala.
1: Hvala i do slušanja.
3: Halo.
1: Halo, dobar dan. Izvolite.
3: Dobar dan, draga Jadranka. Veliki pozdrav. Bilo mi je drago da sam vas vidjela u Rakiju. Kako ste lijepo vozili onaj susret naše starine.
1: Evo, možda vam opet dođemo u goste, ja i vam.
3: Ma dođite, dođite. A ja bih samo htjela reći da se mrtvi stanu iz groba da bi nas svih kaznili, da se u Puli svaki milimetar zemlje gradi najmanje zelenila u centru grada. To je prestrašno.
1: Da.
3: Ne znam ko dirigira ovim gradom, ali more ga biti sram da svaki metar zemlje zidaju i to je prestrašno vidjeti. Nigdje u svijetu nije tako nego u Malti. Tako je tamo. Nema drveća,
1: tamo,
3: nema
1: muka. Tamo je zasađeno davno.
3: Nažalost. Koliko da se je ugledao da je bio tamo taj naš projektant i koji dozvoljava da se gradi po Puli.
1: Dobro.
3: I vama, draga Jadranka i Serđetu, veliki pozdrav i da vas vidimo opet na pozornici, na televiziji.
1: Dobro, hvala.
3: Hvala, sunce.
1: Pozdrav. Nastavljamo dalje s programom. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ovako, ma ja isto ću se, imam veliku zamjerku na poštu, jer ako neki paket naručite, a puno paketa dođu, prevara, dođe ovaj, dođe ono što nisi naručio. A u Velikoj Gorici imaju, tamo sortirnica je, I sa toga piše Poštanska 24 i tu se nalaze 4 firme kao da možete naručiti i to lijepe stvari budu na internetu. I sada kad vidite na Google, uguglate tamo vam samo jedno ime piše i ono ne postoji tamo. I ja ne budi tako, jako sam bila ljuta, zovem policiju u Veliku Goricu i ja njega pitam. Zašto se dozvoli i da li ste ikad išli pregledati na 24, Poštanska 24, Velika Gorica, šta tamo ima? Tamo imaju 4 firme, ali se neke ove kineske, a sve nema ih uopće, 4 su kao registrirane, ali ih nema na tom broju, ali idu sve pod jednu. Kada naručiš, dobiješ od jedne. Dobila sam totalno krivu robu. Poštaru sam rekla, to sam platila 43 eura, to sam u prvi put u životu bila prevarena i to neću se više nikad dozvoliti. I kad sam pitala policajca, kaže, nema gospođu tu nikakvi firmi osim kao sortirnica za poštanska, kao ti paketi kud idu, koji dolaze iz Evropske unije, iz azijskih zemalja, da se to tamo sortira i ide direm Hrvatske.
1: A, to znači stiglo od nekog.

0: otkud.
1: Užas jedan. I ja njemu kažem, zašto vi to ne idete prekontrolirati, ne možete ići na tu adresu pa vidite da li postoji takva, takve trgovine, jer to nisam prvo ja pitala, nego je pitalo puno komitenata i vide da su prevareni. I drugi put isto poštar dođe meni, zove me, kaže, ja sam, kaže, dobio neki paket za vas. Ali kaže, ja mislim da je to prevara. Sad pitam Hrvatsku poštu zašto takve stvari uzimaju koje misle da je prevara, jer ja sam se žalila na ovo, paket sam slala odmah dalje i vratila sam u pošti 6 eura poštarinu, znate?
2: Aha, da ga vratite.
1: I više nema ni A ni B o tome.
2: A niste
1: paketu,
2: dobili ni novac nazad.
1: Neću nikad ni dobiti. A poštar vam naplati 43 eura ako nemaš keš, onda te preko mobitela i tu ne dobijete novac. Kakvi su oni poslovni ljudi? Imaju oni aparatići koji mogu izbaciti račun, mm-hmm, jel tako? Mm-hmm. I da vam kažu da je, kao i u ovome butigama, neka se nabave nešto, sada je barem to sve napredno, a ne da ja njemu platim u mobitel, mu ostane, a ja račun ne mogu dobiti. A znaju reći što je prevara. Zašto onda nose takve stvari kada vidi da je prevara? To je užas jedan. Pa to, oni samo tu novce i ja sam na kraju morala ti 6 eura platiti i sad već ima 2 tjedna da niko ništa mi nije ni A ni B rekao, niti ništa. Kod nas tako se dozvoli u Hrvatskoj da se tako njihovi građani varaju. Mi nismo baš tako glupi. Ja sam sve to uguglala i vidjela. Mm-hmm. A i mislila sam da je to, kako dozvole, zašto ih ne blokiraju na Facebooku? Šta Facebook radi? Kada vide da te
2: šta sve samo na Facebooku ima, gospođo.
1: Da, a da, kada oni vide,
2: vas savjetovati da doista ne kupujete ništa preko
1: Facebooka. Ne, ja sam to, kažem vam, Jadanka, ja sam to prvi put probala, dva put sam dobila normalnu robu kako sam stvarno tražila, ovo me je prvi put prevarilo i neće više nikad niko otići ovdje u butigu i kupit će mi rabi i da koliko košta i ovdje me je tako, znači 50 eura ja sam tako lijepo ostala bez toga, ali ne da mi je toliko žao tih novaca koliko mi je žao da se to dozvoli, da se to ne samo meni, nego puno ljudima dozvoljava, zašto se takve stvari ne blokiraju, a ne pošta da takve stvari zarađiva novce na prevarama takvima koji dolaze zazvijena, ko zna odakle dolaze ta roba i kakva dolazi. To je
2: moram vam samo reći da se svašta dozvoljava ovo.
1: Da, svašta se dozvoljava. Znam, ja ne trebate mi reći, vidim, pratim i čujem i gledam i to je sve, ali hoću vam kazati, tu sam jedino se na to žalim i sram bilo poštu. Oni više ništa drugo ni ne rade kad dođete tamo u poštu, samo na to ni drangulija, nemate ono što trebate i ništa drugo ni ne rade nego samo tako sad zarađivaju novce. Sramota. Evo, to vam, mm-hmm, to je moje viđenje i to je ne samo moje, nek čitam i od ljudi kad ostavljaju recenzije, kakve su užasne. Evo, to je to. Evo, hvala lijepo.
2: Da, hvala i vama, sve jasno. Gospođa je potpuno u pravu, moram se složiti. Što reći? Da, dosta je tu prevara, tako da... idemo dalje, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, Jadan.
2: Dobar dan.
3: Nas kao djecu su vadili da se ne spati mačka u vreći kupevati. Ova da. Prva je kupivala mačka u vreći i Bog. I sad tu filozofira.
2: Da. Istina okay, je, to što nas istina je. Moram priznati da da. Evo, gospođa se opekla. Dobro da je s nama podijelila svoje iskustvo.
3: Kao djecu su nas vadili da mačka u vreći ne treba kupevati.
2: Ja. Da, ajde, kažem, neka zovu drugu. Hvala. Da, pozdrav. 210, 810, idemo dalje. Kolega, imamo li poziv? Halo, halo, dobar dan. Nemamo. O, dobro, onda hoćemo zasvirati. Hoćemo dati priliku u jednom glazbenom broju. Oh, baby, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old.

0: Idemo dalje, ostalo nam još malo vremena, još par minuta. Dobar dan i vama, u programu ste Radio Pule u Škvaceri.
1: Dobar dan, Jadranka.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: Ko bi vas molila, moj suprug je prebolio hepatitis. Ne, herpes.
0: Herpes, dobro.
1: I ja sam danas zvala prvu pomoć. Oni su rekli da popije tablete i
0: da...
1: Da
0: boli, čak boli.
1: A on pije one tablete, daj mi te koje...
0: Dobro, nije važno, jer nakon nije, to je privatna vaša stvar, nije sad to za reći koje pa tablete će, ali ča vas muči, recite, kako ja vama mogu pomoći?
1: Ovako, ja vas molim, i on kaže, nazovite vašu doktorcu, ja zovem moju doktorcu, moja doktorca se ne javlja.
0: A ko vam je doktorica?
1: E pa sad neću, mislim, ne bi volila.
0: A kako ću ja vama, gospođo, pomoć? Ako vi meni nećete reći kako se zove vaša doktorica, da ja probam nekako doći do nje, i ako ću ja vjerojatno zvat na telefon koji vi, ili ću je poslat mail.
1: Ovako, moja je doktorica, ja ću vam reći.
0: Ajde.
1: Ja sam nju, Strmotić.
0: Kako?
1: Strmotić.
0: Strmotić?
1: Da.
0: Dobro.
1: I ona se ne javlja. Ja je zovem ono na poruke za tablete.
0: A recite, imate vi njezin neki broj?
1: Imam.
0: A dajte mi broj.
1: 544.
0: Dobro.
1: 095.
0: 095, ok. A kako se vi prezivate?
1: Kusić.
0: Kusić. I koji je vaš broj?
1: Naš je broj 505.
0: 505-774. Okay. Evo, pisat ću ja gospođi Strmotić, pa ću je zamoliti.
1: Ma znam, ali on boli, dojde mi da ga ubijem. Koliko...
0: Ona, nemojte sada, znam da, vjerojatno ga jako boli. Imate forši nekoga sina, kćer, nekoga tamo u zgradi ki bi te mogli zamoliti da pošalje mail gospođi Strmotić?
1: Da, nemam ja djece, Jadranka.
0: A dobro, a nekoga gdje živite tamo, nekoga...
1: Pa ja živim u Valdebeku.
0: U Valdebeku živite. A susjedu neku nemate, malo da je mlađa ovako? Kako?
1: Bi.
0: Molim?
1: A nemam, Jadranka, nikog.
0: Dobro, probat ćemo doći do gospođe Strmić. Evo, ništa ne brinite.
1: Dobro, hvala i se najbolje.
0: Pozdrav. Još jedan poziv i to je to. Moramo završiti našu današnju Škvaceru. Dobar dan, izvolite. Dobrodošli.
2: Zadnji poziv.
0: Zadnji poziv danas.
2: Dobro, evo je. Jednu pohvalu za onu žensku će ovaj Pula Promet.
0: Špotala.
2: Nije špotala. Šta je špotala, nego je hvalila ili tako se reći. Šta je, znači njoj klima smeta od čovika i šta
0: je
2: znam.
0: Ne smeta, ne, ona je rekla da ni klime, da se ljudi žale da je preteplo, da on ugasi klimu.
2: A da?
0: Da.
2: Pa ima ovaj Sarajevo trans. Samo ima klimu,
0: da,
2: vidite.
0: Evo, čabite vi sada. Imate neki konkretan ovaj pitanje ili tako?
2: Ne, nego Bog te očuva kad od sirotinje postane gospoda.
0: Dobro.
2: Ja sam tu stari Trijan.
0: Sama, dobro, ma ni sad lipo da špota.
2: Kako ni lipo, čuće. Ča se Šiora buni, neka lipo. Prihvati ono ča je, ja sam bio po svijetu i kad i god sam došao sam se prilagodio kako su i ti ljudi se ponašali.
0: Pa ja imam dojam da on odavdje, tako da...
2: Otkud je odavdje? Prema Ture. Prema Ture?
0: Nije iz Prema Ture, nego iz Pule, mi se čini.
2: Dobro, ajde, Bog, Jadranka, Bog.
0: Ćao. Ne znamo, dakle, gospođa li ide i otkud god da je, ima pravo reći da li smeta ako klima ne radi ili radi, da se sad ne raspravljamo oko toga, to stvarno nema smisla. 210-810, čujemo se, ne čujemo se, ne. Toliko od današnje emisije, od vaših današnjih poziva. Moramo poštivati ovaj vremenski odmak i sve vas lijepo pozdraviti i poželjeti vam ugodan dan. pred ove vrućine koje su u najavi, iskoristite ga danas do maksimuma. Sve vas lijepo pozdravljam i hvala još jednom dragom kolegi Toniju Tekoviću što je sve sjajno izrealizirao. Pozivam vas da ostanete uz Radio Pulu. Stiže moja draga kolegica Nives Kalebić koja će uređivati poslijepodnevni program našeg radija. Vijesti uređuje Tatjana Kaštelan. U dobrom ste društvu. Veliki pozdrav od Jadranke Nišević.
3: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
4: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
3: nazovite Škovaceru.

0: doći, ja park radi do ovaj nekih kasnih sati, tako da ko želi će se zabavlja dalje, ako me bitno stigne se naspavati, sve što ima.
1: Zlatko, hvala lijepa na javljanju u program Radio Pule i vidimo se večeras u društvenom dvorištu društvenog centra Rojci na 22. izdanju festivala Viva la Pola.
0: Tako je, sve si rekla i još jednom velike pozdrave i puno hvala na podršci sve ove godine, to nam iznimno znači.
1: Hvala vama, sigurna sam da će večeras biti odlično. Vidimo se.
0: Hoće, hvala puno.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Vaš dan ide dalje.

0: nismo preskočili onaj važan dio, a to je da biste postali to što jeste, vi ste morali proći neko školovanje, morali ste završiti, pretpostavljam, pomorsku školu, pa pomorski fakultet u Rijeci. Je li to tako išlo tim putem?
1: Ja sam završio srednju školu u Zadru, nakon toga u Zadru višu i onda je krenulo je školovanje, odnosno kadetura, pa onda nakon kadeture se polaže časnički, plovi se. Imao sam čas da sam plovio na dugoj plovidbi, znači bile na VLCC, brodama na LNG, tu sam ispekao svoj zanat i onda nakon nekih 7-8 godina što sam probio na commercial shipping, rekli bi, prebacio se na jahte. Tako da preporučam svima, ako se neko odluči ići u taj jachting, moja preporuka, naučiti posao, pa onda se prebaciti na jahte, ako je moguće, u svojstvu oficira, hvala Bogu.
0: Ali i kad dođete na jahtu i sa tolikim iskustvom, opet gradite karijeru, gotovo neću reći iz početka, ali nisu to isti brodovi, mislim, plovidba je plovidba, tu nema spora, ali neke druge stvari su drugačije nego što je recimo, razlika je između, ne znam, LNG-a i bulk carriera i tako dalje. Znači, opet morate graditi. Kako se to gradi? Evo, možda nas slušaju mlađi kolega koji možda tek kreću u vašim putem. Što je bitno da biste došli do onog do čega ste vi došli?
1: Tako je, dobro ste to rekli. Znači, stvarno, pomorstvo je pomorstvo, je tako? Znači, bila to jahta,
2: navigacija,
1: tako je, to je nešto što je staro tisućama godina. Ali stvar je ta da ljudi moraju ono promijeniti u glavi. Znači, ti jednostavno, sad dajem primjer na LNG-u, ti si sam u kabini, ako si oficir, velika kabina, dođeš na jahtu, neki skučani prostor, možeš biti sam, možeš dijeliti kabinu s nekim kolegama. Tako, ja mislim da je stvarno najbitnije ta neka prilagodba. Znači, neka prilagodba, odnosno, znati što, kako bi rekao, u stvari ne znati, nego kakva očekivanja imaš kad dolaziš na tu jahtu. Opet, ovisi o veličini jahte. Da li ti jahta 50 metara, 100 metara, 150 ili 30, nisu sve iste. Ali jako je bitno to gdje si ti bio prije, što si naučio i što si donio na tu jahtu. Puno oficira kad dolaze, znači ti si bio, ajmo reći, drugi oficir ili first officer na LNG ili gdje, dolaziš na jahtu, ovaj te neće uopće pogleda. Znači, jednostavno, moraš početi od nule i lagano se probijati. Na tim jahtama je jako bitno, mislim, neću reći jako bitno, ali nije to industrija, to je engleska industrija i tu se mi moramo raditi tri puta više i tri puta više pokazivati se da bi nešto napravili. Nije nemoguće i nije lagano, sve se može napraviti. Samo treba jednostavno biti strpljen, spašen i lagano to izgurati.
0: Čini mi se dosta bitan i taj karakter. Da, zapravo možete, to je skučeni prostor što ste rekli, tamo se čovjek izgubi u svojoj kabini ili je sa nekim kolegom i tako dalje. Ovdje ste vi zapravo čitavo vrijeme sa članovima posade, a vjerojatno ne znam koliko tu ima istine iz onih realitija koje se mogu gledati na televiziji, bilo u Dekčini mi se da se zovu. Znam nekad baciti oko, onako izgleda kao da je ono hektično, kao da je ne znam što, ali zapravo morate pronaći suživost s tim ljudima.
1: Je, ma znate što, vi ste 20, bilo koji broda je, znači bilo to duga plovidba neka, što se spominje LNG, balkeri ili jahta, vi ste 24 sata sa tim ljudima. Ovdje je opet drugčije, jer ste u skučenom prostoru, kao ste naveli, i vi s tim živim ljudima radite, odmarate, spavate, plaćete, grlite se, znači sve s njima radite. Jako je bitno prilagoditi se tome. Znači, mi nismo svi isti i jednostavno treba se znati prilagoditi tome, poštivati jedni druge, to je najbitnija stvar, odradi svoj posao, da ti niko ništa ne može reći, ali stvarno je jako bitan taj karakter. Karakter kakvi su ljudi, ima puno nacionalnosti, bude puno kultura i nije to lako, ali sve se to izgura.
0: Mladi ljudi s kojima razgovaram, budući pomorci, oni koji su tek završili recimo pomorsku školu, puno njih mi kažu želim ići na jahtu. Pretpostavljaju da tamo se ništa ne radi, da je tamo uživancija, da vidite Monaco, Monte Carlo, ne znam, nekakva luksuzna mjesta, družiti se sa zvijezdama i tako dalje, a nije to možda baš tako.
1: Pa, da, dobro ste rekli, to velika većina ljudi tako to misli i ja neću reći da ima stvarno tu puno prednosti. Ovaj posao je jako lijep, ali opet ti ideš tamo raditi, znači ti nisi došao tamo ni uživati u Monte Carlo, ni ići u kazinu, ni ti si sa Jennifer Lopez ili sa Angelinom Jolie piti piće, da, možda će ih sresti, nikad ne znaš, i možda će se javiti i biti na brodu, ali ti si prvenstveno došao odraditi svoj posao. I sad ono što ti radiš, da odradi to najbolje što znaš. Pitaj kolege svoje, pitaj starije, pa pitaj mlađe, znači bitno je znati što trebaš raditi i ako nešto ne znaš, nije prvo reći ne znam, pitaj samo, sve se može naučiti. Tako da definitivno mlađima od mene u stvari koje dolaze, to je posao super i nemojte se uopće, nema to straha nikakvoga, samo treba krenuti, i to je ipak navigacija.
0: Svjedoci smo evo i ovog ljeta, svih ovih nekakvih i divljanja po moru i tome da zapravo svako može biti skiper i tako dalje. Vi ste na jahti, pretpostavljam da ste prolazili i ovuda, da ste plovili Jadranom sa gostima. Što vi kažete na sve to skupa, koliko zapravo treba još puno uvesti reda u sve to?
1: Pa znate što, kod nas, na primjer, evo, ja govorim to u svoje osobno ime, mislim da je, mi imamo zakone, mi imamo institucije koje to prate. Znači, prve, evo, rećemo sad, krećemo iz Zadra, sa jahtom imamo BTS, Zadar kojim se javimo, imaš Šibenik, imaš Split, oni te sve prate. Znači, ako si ti školovani pomorac, i ako ti znaš što trebaš gledati, prateći ide, ti znaš da je brzina kroz Pašmanski kanal 8 čvorova, da si ti moraš njima javiti. Kad voliš Šibenska se moraš javiti, da možeš usporiti u ulazak u Split ili to. Znači, to su neke stvari koje jednostavno si, ja mislim da to pravi pomorac treba znati. Tako da samo bi trebalo poštivati pravila da ljudi ipak imaju neko znanje. Danas se svi zovu i skiperi i kapetani, a to je velika greška i to najviše me toga strah što neki to shvaćaju onako prelagano, kad idem ja na jahtu radit, idem ja biti skiper, ja biti kapetan, a nije to baš tako.
0: Još samo za kraj da puno vam ne duljimo, ne oduzimamo vrijeme, poznati, slavni, što kažu za hrvatski Jadran, sviđa im se, ne sviđa?
1: Ja vam mogu reći da kad dođu u Hrvatsku, znači nikad nisu bili bez očekivanja, ostaju oduševljeni i definitivno se vraćaju nazad. I to je bio slučaj, jer mi smo to odradili stvarno puno čartera u zadnjih 5 godina i redovito su se gosti vraćali, oduševljeni su i mislim da mi puno pokažemo, a možemo još više. I nadam se da će biti da ćemo neke stvari poboljšati, marine, vezove, sidrišta, da se tim ljudima može pružiti malo više kad vani izaću. Ja mislim da je to jedino što još u Hrvatskoj nedostaje, ali evo, nadam se da ćemo proraditi na tome.
0: Ante, hvala vam lijepa i u sljedećoj plovidbi mirno more, što drugo.
1: Hvala vam.

srećem. Tebi što svit je zipka, život i korota, kad ti bi bija. Da ima malo vremena, al puno života, samo još jedno. Daj mi da čutim da s njom sam i da sve